0: Nyama pensum chopi nyama de lang jong wi nyama dir nam la ti na karma yek nyama sala ti na ti chul yek nyama war la ti na jir kre yek nyama yek sim yek nyama ti ko la nin karun da la yeng yul kha wa chen ge jan cha ma cho tu mi do cha cha la na chen ge jan kan da zu to pan do di zam zi yi se ka ya ta ki wa nam ge sha jin ta nar ga ba nam ge ng jin ta na yeng wen kha wa yek ti zon ta zo la jeb chen do mi nam chul wul kha wa chen ge go chi bi ji da ni chen bi ma yim yim che mu khang za a chi ge do cha zu yin ni zi ri sha ka ya ta ki wa nam ge sha jin ta na ma cho tu zi ge ti tang na lu nga sim cho nga ya ra bu de ti ti sim cho bi la ta ki ji na ерча толгу тараши гонисе кэтун кормо кенан дуг гонисе кэнда тгра темдин чон тг иннисе кэ кали нота тартг иннисе кэ каржи гын тэн зо жиртг иннис зири шаказ я тан дин чг дун дг дун чама иннисе кэн чаня чг жиг темдил иннисе кэн ди шу дун тон крэйн чил иннисе кэ чи сан жи та ба тартг иннисе кэ эн ди чи дун ча ши тг жил иннисе кэ чил тг тн юнг темдил иннисе кэн дин тана нор чаб дн иннисе кэ мэрг чам тн зо юнг темдил иннис зири шаказ ya tan di tuma tam chin nar nga yin ni se ko wolar gi sil chi ge tem dil yin ni se kan ti ni mu cha da ma ru yin ni se ko dong mar wo pa sang ger ja cha yin ni se ko yen di khung go dong chen jing ra yin ni se ko dog cha chig dil yong ge tem dil yin ni se kan di ri thag ma chla sha mu yin ni se kan than dil lag dang zor chi ko tem dil yin ni zi ri sha ka ya tan di khatam khalang na ko yin ni se ko ra na ko ma tig tem dil wo ni se ko nang ma jig din ma ru yin ni se ko cha ma ru mar dang chon tig yo ni se ko di thong tig ra wa sim zum yin ni se ko chep kom chug sam bon chon tig yin ni se ko yen di ra bi se kan go ya sgo ni se kan go la ri tang ga ni ga zga ni ga cha ri tang ga no ra zga ji la ma zga wo da thong tig yin ni se ko sang ji ga ta ba tar tig yin ni se ko chin cho wa zo la li la tig yin ni se ka ya tan de mena wo la yo go na zgi ni se ka yo na ma chir du go na zgi ni se ka ta tg na tem tl rang zgi ni se ka ta tg na mo lm rang ji ni se ka ta tg na ng tang rang tr ni se ka yen da tg na ma shi sam tun dwa se ka ta tg na chir pe ka chi ta na se ka ta tg na shi pe che tg rang se ka ta li la tg tang ga ja sha ni se ka kim za sung zom ga tem tl ni se ka ye shu ma ru ke ka shung kr zo ra nya na zi ri sha ka ya tang in jig tro wal kha wa chang ger ja chama jo tu mi du char ja la na chang ger ja ka da zu char ge me pi tra khi khu nyam ge me pi tra khi khu yen da kong ne kong ta pe ka tra khi khu yang ne yang ta du ka tra khi khu da tna kha li ge ga tra khi khu da tna sam tun drab ka tra khi khu tra khi de la ga phen sim cho pri khu
1: ya ya ta na te ring ge len sa na ja shin yang khana ma da mu sha pa nyam mu zik ta wa no ti ji shi shin ngo
0: Yaya kwatin chi chi chu kwatin chi
1: Yaya tana maung pa na yang chu ta sha pa jirsi kalam khan da khan de yang utak himo de shi
0: Yaya ya kwatin chi chu ya de mo
2: ya an za shang se bi nyang khun chu pa na ba de rung ge kang jong sha lung ge le sin de ti su chi gang ge tong sum de nin ju gu dang ta le sin de ge so am ri gan kher ba la ge ta hi tang ta ar kil ba shi gu lu she kyu ta ar kil ba ga ng tang se rang dang so na ma ren shin ni gin ri ka zang nam ji ke don zin dang so am ri shi ni gin le sin ar je mi nang la nga so cha ma yang kyer jal ta de mo